Der sov de effer sefer, der sov det bare i slæffer. Der sov de effer sefer, der sov det bare i slæffer. Se de effer sefer, hvor der er det bare i slæffer. Der gik i bare den hand, den hand så i, hvor der tager